ga ou sou balkan. Va fè pa ka volè de sè di kase. Pasè m'fèl ki nè galon. Mal fè kè kon pa ka bon. Lè nou zvo du pou mè sa.